0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikaza. Igraj se

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој ден.

0: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој ден.

0: C4 i C4X. Preteraf?
1: Ne, dobro je. Izberi nov Citroen C4 ili C4X i zaštedi 3500 evra. Ponuda ta važi samo za vozilata na lager, so ceni veće od 23.490 evra. Plus, nova možnost za produžena garancija do 8 godini. Doznajte poveće na citroen.com.mk.
2: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана.

0: taking a bath.
1: Hello, summer. Ovo je Ćao Antena. Sponzorirana od Citroen. Citroen.
2: Antena. Antena. Antena. Five.